0: Yo, dol ngareng baik kali kan ambar kadol ngaran nulun boyngor. Ngama ni kada yulung radio on 88.9 FM.
1: Purmon, makedah.